lytter til Soft Music Team her på Amager Radio 103,4 MHz. Musikken i denne her time er sammensat af undertegnet Daniel Jørgensen.

Det her var Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. Du er på Amager Radio og har lyttet til Soft Music Team, hvor vi de seneste numre har hørt Lynn Anderson med Rose Garden, Cyndi Lauper på Time After Time, Barry Manilow gav os Mandy, og det var Brian Ferry, som sang Slave to Love. Belinda Carlisle hørte vi på La Luna, og for lidt siden var det Michael Jackson på Heal the World. Sidste nummer for denne her omgang Soft Music Team bliver med Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water.

Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på Amager.

festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza Dance Mix lige her på Amager Radio 103,8.

Grandmaster DP, alias Tornbys Per Pedersen, sender bunkevis af 70'er og 80'er funky vinyl, dance vibes, din vej, og det er hver fredag kl. 15, lige her på Amager Radio.

I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.

fuld gang med Kickstart, efterfølgeren til Flyer No Wings of Love, danske Brødren Olsen sang Walk Right Back. YMCA får lov til at efterfølge Aura Dione her med hendes Geronimo.

Lyt med til Sommer og Sol mandag kl. 11 og søndag kl. 14. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel hos os her på Amager Radio.